0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hachín cresají, si abach cuachricocho chirijul.
2: E areta chi, que cayan pan chicaj, kakilo che sam chikriabaj, che copu guirijul, si balajnim rijun nabaj. Ki ok parijul, katekuri, kakil hun kohol ala, toyul parijik yakab, ukohom sakatakatiak, ere e are, kikishibirki, katekuri riare, kubirchikich.
3: Mishibirigui, ri Jesús riach Nazaret, chekits kohreish, cheri ripabashik. Chori ripal, liarech kastahawich, mankota waral, chiwilam perikol bal hawichi shokisashwi. Katekot, hishi bich ketchri eutir shelab, echrechilu, chekna beahri riare, chikiwich parigalidea. Helak kilna wiriare, herihas shubich ketch.
2: Reare, kianamahik, kielulok parihul, rumar reche sibalaki koykotik, ehun shibrikil, shechapowik, katekuri. مکاتش کیتی خوخ بیخ وری رومر ری چکیش بیم کیب ریاره شکستخ اقبیل پری نبیق ایخ ری تشمنو ای نبیقو کتریب چوگوی چیمری ری احمق دالا چه شخص چه اره کیوکی کن لق وقوب ایتزل ریاره کبیچو بیشیک وری چکیت ری شکوخیک ارچیل ریاره چه تخین که بیسونیک اتخین که اوق ایک ری ای اره اره تق چی که کیتو چک اصلی کریاره ایچه ایلی تخینک چی رومال ریاره من که کی کوختخ چوگوچ چی اقنق وری ریاره خونوی چی کریو اوکا یپل کوکوت ریب چکیوچ ایکیب چک چکیچ ری ایاره اره تخ چی بینام که کی بانو پری کول بل کولیو ایری ایاره که تلی خلق چو بیشیک وری چکیچ ری نک اخ چک ایشکوخی من که کخونتا چکیچ ری ایاره Eba uk is balil, kuku trip chikech ri ehulohuk, are takchi tehen kewa ik. Riare ke uyahyatek, rumar reche si balah mkakahtak, ke kahon chikech, ri she ilowik chek aslik riare. Eku bih chikech.
4: Hish paranohel wachuleu, chia a ubishik ri utsalaksi paranohel ushekah paranohel wachuleu. Hachin kahon chrech veri, ek kasashha pubi, k koltahri. Riare che man kukohta weri man koltahtari. Arewa we hetak kutbel kohi kukri ke kohon chrech we hastakri. Parinubi ke kikiak nari itzel. Ke tzihon na pakak tak chapmal. Ke kchap na ni mak tak kumats. Ekne ma kiktihun etzelalak kunamal man kumantak ashkech. Ke kianari kikak pakiwiri eyawapip eke kunatak nari.
2: Eare takchi shpitakik we utsik chikechri riahawshel Jesus kapakpash chiparikak ekatugi paradikyakab ridios. Eri eare kebechu bishik ritsik pronohel kolibal riahawshel katobankuk ekuhikbaritsik rukrihetak kutbal chikrijilak.
5: Ri utsalak tsik rech ritioshlak Lucas. Lucas capítulo 1.
6: Jere nakut, ege juntak winak, kitzibam chik ri ucholajil ri hastak che shkolmatajik chkashol. Jehan shkbih chkech, rishkimajik ri lik e rishkipatanik ri tzik. Shokujeri in, shinwetamak warro nohel we hastakri, shinwak shintzibak weri chawech lokalak teófilo. Arechka wetamak, riukowil we kutbalri che shakambiat. Patak riwqijil ri Herodes, rajawinil ri Judá, kohun chuchqajaw che ubi Zacarías, rech ri ukomon ri Abías, eri rishoqil ri are umi alkan ri Aarón ubi Esper. Ekeb e areri, esuk chuwach ri Dios, xkikimaj ronojel ri utaqanik eri upixab ri ajawxel. Ri e are mankota kalkual, rumalche mencho ri Esper, xokujechi ekeb eri xtaqwinnaqchik. Aretak txiriare, kotxrech ri uchuchqa jawinik chuwach ri Dios,